чинайын. Тазя чи чимдагнан бан сунуша чина лобра сусуга. Ngar jindang shiaka yonu mtsilga anunga tirtang gongsang tongtang riri yang chimdag namba cheta lhubri nanga weyini chimdag tsukudan tsukudalini ata lhuma namga vdeynjag vdeytang tata tani lhubjung yarkiga lakana ariwanda nandan dongga yonari yenayang gawu chela nandang tsada dirang chu leetsin daga yang darung mtada jachi chimdag namba tang lhubjung namba zukarga goa karzaar narzazgara golong harzaar kirzaazgi ichi yokuzidalini ta langzinda muzu gobrigidali cheta leetsinda muzu ᱡᱚᱵᱠᱟ ᱭᱚᱱᱩᱜ ᱡᱮᱢᱥᱟᱱ ᱛᱟᱭᱤᱱ ᱛᱤᱛᱟᱱᱟ ᱥᱚᱯᱴᱩᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱟᱢᱥᱟᱫ ᱪᱤᱢᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟᱞᱟ ᱭᱟᱝᱪᱨᱮ ᱨᱤᱣᱟᱡ ᱥᱤᱱᱟᱭᱤᱱ ᱭᱟᱫᱟᱱᱤ ᱫᱟᱨᱛᱟ ᱪᱩᱨᱱᱤᱥ ᱜᱟᱱᱟᱜᱟᱨ ᱠᱟᱞᱢ ᱨᱮᱞᱟ ᱠᱟᱵᱫᱟᱭ ᱪᱩᱭᱤᱞ

ᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱪᱩᱝ ᱛᱮ ᱢᱮᱥᱴᱤᱜ ᱯᱟ ᱱᱚ ᱠᱩᱣᱟᱛᱤ ᱜᱩᱱᱨᱤᱭᱟ ᱡᱟᱭᱟᱱ ᱛᱮ ᱜᱩᱱᱚ ᱜᱮᱛ ᱠᱮᱱᱟ ᱠᱩᱱᱛ ᱢᱟᱱᱛᱟᱱ ᱨᱮᱢᱵᱮ ᱦᱩᱭᱡᱚᱱ ᱡᱚᱜ ᱛᱮ ᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱢᱮᱥᱴᱤᱜ ᱯᱤ ᱪᱷᱟ ᱭᱟᱱ ᱫᱟ ᱢᱚᱫᱨᱟ ᱭᱩ ᱠᱟ ᱛᱮ ᱥᱚᱝ ᱜᱩᱠᱮ ᱠᱟᱨ ᱠᱚᱱ ᱪᱩ ᱨᱮᱱ ᱪᱮᱱ ᱛᱟᱱ ᱪᱩ ᱞᱟᱭ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱪᱷᱟ ᱪᱩ ᱛᱚ ᱠᱚ ᱟᱞᱮ ᱠᱚ ᱯᱮ ᱠᱚ ᱭᱩᱝ ᱠᱮ ᱡᱟ ᱠᱮ rin chen di chane nge chena zog chen han chi lan chi ta chi gnu tang ma ka cha ke chi ka zog chi han chi la chi ta chi che chi di chi ke ngon ji na ka de yu ku ka tang ma cha chi ke ngon ji na ka de yu ku ka ti lang ta ne ta ke ta ne de cha mu de cha de ra ton cho to ku ku ku la ku ku ku pa ku ku ku sa ka ta ka da ro ko ra zo ko di gu cheng gu ge sa lang ta ne yong ke xi wi ta ngo ji ke ta lang ta ne ta ka ra zo ke ja ke di ma zhe ji ta ne ngo ji lang ta ne ma zhe ji ta ne ta ka ra zo ke ti ka de ge ka ra zo ke je ke xi wa de la ke wa ta ma gen je ce me xi no tu du ke ma ku na tsugunare nyamen zu chi ga na to ja ke shi wa ku wa shi la sa ma sa zu ta to chre na al le gu ga tu the ku ga a ya tong gu ga de gi nga ke z ga ka de ga ka ra za ke o ke zu sa ma ra di sa ji ga ta to ta ke nda so jo ko te ka ta chang ka ma al ka ma de ta ke te khe ji ni ja ke gu nu nda so te ts ni de ts chu na ra ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ai takkad ko ngoshi ku ka kera takkad ko ko ku den juina hang ngu ne wa ka rikaru de kadani jokata te yanak karuna uru na dokko na ne tma de ngai chagar no khuna la chagar ta ga ra za ga ger yanak le garina ger chuga gani na yanak ti jin to ki no khu chung den je ka sa ta ki karu re ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁྱི ཕྱིན ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
ajek